Ate poke awa, kairu ino ni kuni, honnori amaku spicy na pina susos wo kakete itadakimasu. Sate poke awa suijo, banana no hade yaita guzai no nai lempar no isyu to isyo ni tabirar teimasu. Kona lempar no isyu no namai wa, gogos to stesrare teimasu. Ipan tekina sate to doyo ni, sate poke amo, stikku de teikyo sare teimasu. Suijo, tosu no kushi ni wa, yaku 5 no pokea ga fukumare teimasu. Pokea wa kairui no isshu de, eiyou ka ga takai to kangaerare teimasu. Sore to wa betsu ni, pokea no niku ni wa, jintai no kansou no kinou wo sokushin suru to kangaerare teiru bushitsu moku fukumare teimasu. Kono kai niku ekinshi wa, kori umachi yaku ya, 関節炎にも効果があります。